0: 105.2 FM. Pasvort do vašeto srca. Lugin.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?